0: Drama var det der med låta Daydreamer Breaking Away. Det er jo slik at det er Gjøran og Ørjan som er navnedag I dag. Klarer vi å få til noe navnedagsrelatert musikk? Vi skal gjøre et ærlig forsøk. Forsøk på det. Jeg ser at det har tikket inn en melding her, og det er jo ikke noe overraskelse at maleren våken og bidrar da med sin morgenrapport. Og I dag så står det altså God morgen ifra Selbu. Starte opp utvendig med en litt større jobb, så jeg håper værgudene med meg og med oss trøndere 14 dager fremover. Gjøran en av tre som har navnedag I dag, og hvis du har noe med Gjøran Fristorp, så kan du få lov til å velge det. Ha en fin dag, sier maleren I meldingen si. Gjøran Fristorp, ja, svensk trubadur. Har vi flere sånne Gjøran-greier på gang da?
1: Ja, hallo, det Sørloth.
0: Det Sørloth? Ja, da det Gjøran Sørloth da. Gratis med veien videre I VM. Det må være artig å ha sønnen sin på banen. Det må nå være stas.
1: Men jeg lurer på, kanskje du har fått feil nummer?
0: Nei, jeg har ikke fått feil nummer. Jeg vet hvordan nummer jeg ringer. Enn du, kan ikke du eventuelt brette opp armene og ta på deg shortsen og eventuelt være med du også? Du kunne jo blitt en del av VM-laget 2026.
1: Og for å handle om en overgangsgreia nå, det tror jeg ikke blir noe billig. Så du må jo være klar over at det jo min dyreste overgangsalder da.
0: Ja, overgangsalder. Det var det som poenget her, vil jeg tro.
1: Ha det.
0: Hæ? Ja, takk. Det var hyggelig. Ja, ja. Gratulerer med navnedagen av Gjøran Sørloth. Og Gjøran Fristorp, som kommer her I sommerfrunsjen på Nea Radio. Det her låta Vinden.

til sitt liv. Ja, de fleste han står, prinsen krysser og venter på grønt lys til sitt liv. Olav Tryggvason står og kikker på et par som deler hjertet for første gang. Mens det ropes fra et hotellvindu, jeg vil skilles fra deg med en gang. Det er fint når to blir sammen, sånn kan kjærlighet forandre

Destiny's Child, ja. Bills. Eller regninger. Om du vil, ja. Ash and Dine Keaton laget en gang en fin låt, Love is Letting Go, og det et godt poeng. Og du får den selvfølgelig i Nea Radio. Nytt!

0: Freight Train av Alan Jackson. God countrymusikk hører hjem i musikkmiksen i Nia Radio. Som tilbake igjen ved neste anledning videre utover. Og her i Nia Radio får du noe. Og Alexandersen, min dag. Stian Elvrum, si hjertelig tusen takk for følge. Her blir min dag. Jeg håper det blir din dag også. Så kan du synge hva du vil nå da.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst i her bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var

Det er mange ganger at man hører den der, det finnes to typer mennesker, og så er det liksom enten at du er en sånn person som, eller en sånn person som, som gjerne er motsetninga. Og det er et sånt tilfelle vi skal til nå snart, for det finnes to typer mennesker når det gjelder anger. Det er de som tenker, å nei, hvorfor gjorde jeg det? Og så er det de som ligger våkne der og tenker, hvorfor gjorde jeg aldri det? Og snart skal du få høre hva forskerne har kommet fram til i spørsmålstillingen.

Mer har ikke jeg på hjertet denne torsdagen, eller det litt feil å si, for det har jeg alltid. Stort sett, det veldig sjeldent I livet at jeg merker at jeg ikke har noe jeg skulle ha sagt, men jeg får ta resten på bakrommet. Det jeg ferdig med å si, ting som jeg skal si til deg på radioen I dag. Jeg heter Hanne, jeg ønsker deg en fantastisk fin torsdag videre, så håper jeg vi høres igjen I morgen da, samme tid.

0: Ny bil?
1: Jep. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
0: No. Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
2: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
0: Sandferhus bilpleie.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.